0: no
1: wukwa wani
0: na wani ate
1: ye nye operation wo ho
0: ye nsha hwehweni wo ho
1: ye mfadro so nguye ni so
0: wo ho
1: eno ani se wudi didi keke
0: wo dura ye fra ne sa
1: manpower
0: eno na be mu wo po djuma sa branche
1: e ma no HIV pa dia
0: wo no ene duro no
1: ekura no ankasa
0: wo be una so ye kase ne wo doma hinkro
1: ebeliza preparatory school wa
0: apia kubi cost no achi pe
1: e wo kuma se so
0: wo be unu ABA herbal center
1: e wo kwada so djuna si ye na chi wo pe
0: ye benjina se toilet no
1: eburu my doctor kunyini ye nsini fam no na be pie kuma se no
0: na santemaya twadi
1: e
0: wo 0541565199 and answer 0502812165